0: togo juko mi na o hle mi le wetinu yo so afolo telo mu do ti o nya ko lo ti to mama mi le togo ni gbanji gbali gbali mu do mama wenu ido yi mama lo maro apa mi ve apa gban tolo mi le nkeke wi ni eno gban fu le ti la ba yi nkeke wi ni eno gban fu le ti la wa mamu do la le di gbe nu to me titi na nu to me to gbe nu to me kodo la huta nu to me apa ve gan la wa to di solo mi le nkeke wi vo adin so yi nkeke gban no gban fu le ti la lenu to ga cha o me kara kolo lo me plogo dulo nkeke chomi yo kola san chomi yo mi aso mi okupon o ya fa so gbono mi le wetinu kolo fini wo dire no mi mo mi abi ko mi o mu dole mu do ti o nya kolo tike yi apa kan kolo tike si dole le lo mi abi ko gbali gbali wo le ma tu never ver me o wole englonbe fini ya ko mu dole le te lo konditi so gbo alo do to ko ti so gbo abi onu gome yi asenu gome wa do mu dole kame le zan le kame on e to ame sensi le soku do tike si dole le lanti eye na ma me ku mu lo ano nuide le na me seme mu dole ka o ame chocho adodu so tike si dole le lanti ete eyi ni gbedo asi ti so a ro su do a ku ti polon ku video la me asenyo gbo yele ka
1: dogo ya nu ka bia ya nye bolso bla nye mnu blini den chenne ke ka mnu ke lige den chen ka den chen le fatige tu dunduru bien wa dunia benlie tu togo oni tu dunduru na agbi mu le tie mbom lebona ne malkiye blike chinde region nenene nansi savan central plateau ni maritime ya tengbenene blikine malole ya wempigi nendali ketekpa o wempigi nindali nansi umala niteteno nen lebo nilitie region de la kara nilome ya tenfam nene malibu moli chinde malole ono ya wempile nilob dali ketekpa o wempita ibin turile ni ibin pile ni lobi ni na belegbire to dundur bo ma tan famne biji min tena ke ye so wakate region wanla ni nyin lige da la beliki ne to dundur na agbir ni region ni woni fa ke nye ne ngba ma ngo bla de ne ko wo na sango ni lekin ke te to dundur nonno biliam ke tena ke ye so wa sunne na sango ali kin ke tege adundugula ala jende anegi adu ya dote du kinchon ya bol ke tege adunduri kulu go ku dundu ni ni tu gutu ba ke jong fi ba bone nan te den kankeke kudundu ye ne bona le frignyanta fiwa ne ne ya nyebon ye ministere wa lige lafia bono nu ya ton son chiem ya nyebon so

mene ben subuibu ni famanti konkroma ni tu jama kere nyinga be busuti sengan kere ken yetu ko ken na mene ni o kere kwakwati nja wara fi subano ne bobri ne nya tengesu iko yo ke shimaskwa anke nya sonson fitedo